0: Derech Osim Me'ahava. Amazing, huh? Yishai Rebo and Zusha together on that one. Ephraim Mendelssohn had Chamol. London School had Chamol. Jonathan Schoenfeld had Chamol. Mendy Portnoy with the instrumental version of Be'ein Melitz Yosher to open up that set. Here we are, JM in the AM, getting closer and closer to the big day. Thanks for joining us, everybody. A big, big hello to all the carpools out there that are on their way to work and need a good resource of music news, etc., to be playing in the car as they're heading to work. Greatly appreciate those who are in charge of the in charge of the radio, in charge of the music source in the automobile, who choose us here at JM in the AM. Much appreciated. Big thank you to those who've been giving to our $43 campaign as we get set for our 43rd anniversary this coming Friday. Erev Rosh Hashanah, it starts the brand new year. Yeah. Unbelievable, 43 years. It was back in 1983 on Erev Rosh Hashanah that it all began. Oh, yeah, we have to really go back. There is a song that is known as the very first song I ever played on JM and the AM. Yep. There is a song. And I bet you Mark Zomick will remind me about it, but I better remember on my own. Got to play it this Friday. There is a song that is officially the first song that we ever played on what ended up being called JM and the AM. Yep. 43 years ago. I also made a major mistake 43 years ago. Major mistake on the air. We actually have a recording of it, courtesy of the great Larry Waxman, who I think got it to us through the great Rabbi Mark Landsman of YCQ. I believe that's how that cassette made its way to us, if I'm not mistaken. And the mistake was, it was a three-day yontif, right? I started on a Wednesday, Erev Rosh Hashanah, back in 1983. It was a three-day yontif. And I said that we say Shachianu all 3 days. And obviously, we only say Shachianu the 2 days of Rosh Hashanah, not the third night of Shabbos Shuvah. That was a terrible rookie mistake. Maybe that's why I have an obsession of giving accurate information when it comes to these things since then. It could be. All in all, a good thing, I must say, looking back, a very good thing. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Around the world, the web at NahumSiegel.com and the Nahum Siegel Network, and of course, the beloved NSN app. So I think all of the parties have now registered in Israel. I think all the parties have now registered for the election October the 27th. We have the list. If I can make my way through it, I'll try to share some of it with you. It's a bit complicated, but we'll see what happens. And there's some predicting that the anti-Netanyahu camp can get to 61 seats. I mean, I know it's far off. Today's only September the 9th. But we'll see. Very interesting. Also, some are making a big deal about this Haaretz report that Netanyahu was warned about October the 7th by the head of the UAE. Interesting. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next here at JMN.
1: Galei Tzal, Mirushalayim, Asha 2, Shalom Rav, Ba'ulpan, Rani Avnai, Ima Shekore Achshav. בריטניה מכינה תגובה להחלטת ישראל לסגור את הקונסוליה בירושלים, כך אומר גורם בריטי בכיר. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
2: הגורם הבריטי יוסיף כי בריטניה מנהלת עם ישראל שיחות בנושא הגדה המערבית כבר 3 שנים, אך לא נעשה כל שינוי עד כה. עם זאת, לא הייתה עד עכשיו שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, מאז תחילת הכהונה שלו. לפי הגורם, ייקח עוד חודשים רבים עד שיגובשו הפרטים הטכניים של העיצומים החדשים, לכן ייכנסו לתוקף רק בשנה הבאה.
1: וציפי חוטובלי, ראש מערך ההסברה הלאומי, לשעבר שגרירת ישראל בבריטניה, אמרה לאמיר איבגי, אנחנו לא חוששים מאמברגו נשק של בריטניה.
3: המהלך הזה קיבל אתמול הצהרה ברורה של מדינת ישראל, שבריטניה תשלם מחיר. מדינות לא יכולות ללכת למהלכים כאלה של פגיעה בריבונות הישראלית, להכתיב מדיניות מבחוץ, בלי לשלם מחיר. אנחנו היינו תחת אמברגו נשק בריטי בעבר. אנחנו לא חוששים, כי לבריטים יש הרבה יותר מה להפסיד, בגלל שיתוף הפעולה המודיעיני הדוק, שנותן להם בהרבה הרבה מאוד כלים כדי להילחם בטרור נגד בריטניה.
1: כוחות צהל עצרו השבוע את שלושת השוטרים הפלסטינים שהיו מעורבים בהקמת מחסום בשטח C, בעיכוב ובתקיפת אזרח ישראלי סמוך לביטוניה, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת.
2: במקרה חריג שהתרחש לפני כשבועיים, חייל מילואים שנסע בבנימין נעצר על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C בניגוד לסמכותם. לפי עדותו, הם לקחו אותו לשטח A, דרכו עליו נשק, ריססו עליו גז פלפל ופצעו אותו. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה של מנגנוני הרשות, תוך סיכון חיים של האזרח הישראלי והפעלת כוח אגרסיבי וחמור נגדו.
1: סערת המינויים במשטרה, מפכ"ל המשטרה דני לוי תוקף את השר לביטחון לאומי בן גביר ברקע החלטתו שלא לאשר את המינויים עליהם סיכם סגל הפיקוד הבכיר בארגון. לוי אמר בנאומו בטקס המצטיינים השנתי במשטרה, נמשיך לפתח את השוטרים ולקדם קצינות וקצינים על פי כישוריהם והתאמתם לצורכי הארגון. בטקס היו אמורים להיות מקודמים 141 קצינים, אותם מסרב בן גביר לקדם בעקבות תקופת הבחירות לדבריו וברקע עימות עם המפכ"ל. ברקע הקריאות בגוש השינוי ליושב ראש כחול לבן גנץ לפרוש מהמרוץ לכנסת, רועי קונקול, ששובץ במקום הרביעי ברשימה, אומר ביומן הצהריים, אנחנו נרוץ עד הסוף, הסקרים לא מציגים את המצב האמיתי.
4: מערכת הבחירות התחילה אתמול. אנחנו נעבור את אחוז החסימה. למסר ולערך שאנחנו מביאים לפוליטיקה הישראלית, יש רוב בחברה הישראלית. הסקרים שמדברים היום הם לא המצב האמיתי. אבל אחד התפקידים של פוליטיקאים הוא לא להסתכל על הסקרים ולהגיד, זה הסקר, הנה מה אני הולך להגיד. אלא להגיד לציבור, זאת הצעת ערך שלי. כחול לבן תעבור את אחוז החסימה ותצליח להביא את המערכת הפוליטית להקים ממשלה חוצת גושים.
1: ערב ראש השנה תשפ"ז, אוכלוסיית ישראל מונה כ10,300,000 בני אדם, עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כתב בפנים אופק נויברגר.
5: מתוך ה10,000,000, 7,800,000 מהם יהודים ונוספים, והשאר ערבים. עוד מוסיפים בלמ"ס כי מראש השנה שעבר גדלה האוכלוסייה ב124,000 נפשות. גידול של 1.2%. בשנה החולפת עלו ארצה 24,000 בני אדם, ועוד 21,000 ישראלים חזרו לארץ אחרי מגורים בחול. 57,000 ישראלים עברו מהארץ לגור בחול.
1: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

0: am. I am Tom Tsainu, Schleimi Gertner, and Yonatan Razel together on that. Pretty good, huh? Yeah. Words from the end of Musaf, of course, this coming Shabbos and Sunday. JM and the AM wishing everybody a happy, healthy, and sweet new year. Hard to believe, 5787 about to start tomorrow night. Really is remarkable. And we thank God for giving us yet another year, and please God, we'll have another one, 5787, to be together. JM and the AM celebrates its 43rd anniversary tomorrow, Erev of Rosh Hashanah. NSN is at the beginning of season number 15 of providing great round-the-clock programming. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Very proud of all of it, to say the least. Feel free to comment on the app. Go to the NSN, Nachum Segal Network app for Android and iPhone, and comment away. Tomorrow, Erev Rosh Hashanah, we'll have an opportunity to get in a lot of musical selections. Malcolm Honlein has informed us that he cannot join us tomorrow. He'll join us Erev Shabbos Shuvah, the 18th of September, from Jerusalem for the next weekly update. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program, heard on listener-sponsored digital radio. Round the world, the web at NachumSegal.com, on the Nachum Segal Network, and of course on the beloved NSN app. JM and the AM Thursday, and the featured guest in our 7 o'clock hour this morning is David Mandel, who of course leads Ohel, and he'll give us, aside from New Year greetings and an update on what's happening at Ohel, he'll also give us a some insight into Ohel and Camp Kaylee's expansion in the camping space, in the camping industry. That'll be at about 7:35 this morning here at JM in the AM. Harav David Stav from Israel in the 8 o'clock hour. Very much looking forward to that. Lots going on this day before Erev Rosh Hashanah. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast is next. We say Boker Tov from JM in the AM.
1: גלי צהל השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. אותר בחיים הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנכנס אמש לכפר פלסטיני בשומרון ועבד עמו הקשר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במבצע האיתור שיתפו פעולה השבק, צהל והמשטרה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תובע 2.5 מיליון שקלים מאשת ראש הממשלה שרה נתניהו בטענה ללשון הרע והסתה לאלימות. מדווח כתבנו ישראל פישר.
2: בתביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים טוען גולן כי שר נתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 על תיאוריית הכזב שלפיה לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על אירועי 7 באוקטובר וכי יועץ מטעם נתניהו צפה בריאיון לפני שידורו, מה שמוכיח לשון התביעה את התכנון המוקדם של התרת אדם. עוד טוען גולן כי אחרי שידור הריאיון מספר האיומים עליו זינק ב-450%.
1: שר הביטחון קץ באיום נוסף על איראן. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית.
3: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו, יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה.
1: הסתדרות המורים הודיעה כי תשבית למשך שעתיים ביום ראשון את בית הספר בחורה בנגב בו נורה הבוקר מורה. הלימודים יחלו בשעה 10. המורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית הספר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף ואלישיב הראל. 25 שנה לפיגועי ה-11 בספטמבר. רוברט אוניל, אחד מששת לוחמי אריות הים במבצע, ולטענתו, מי שהרג בעצמו את בן לדן, סיפר ביום הנחוץ בגלי צהל על רגעי החיסול.
4: And then we went to the second floor. I turned right, there's Osama bin Laden standing. And his wife Amal is right in front of her, and he had his, sort of had his hands on his shoulders. I'm assuming he's got a suicide vest. And the way you deal with suicide bombers, many people listening to this, you shoot him in the face. I shot him in the face, shot him in the face.
1: כשהגעתי לקומה השנייה פניתי ימינה ושם עמד אוסמה בן לדן עם אשתו עמל כשהידיים שלו עליה. אני הנחתי שיש לו חליפת נפץ והדרך להתמודד עם מחבלים מתאבדים היא לירות להם בראש. יריתי לו בראש. כך הוא ניל. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת

לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום

0: That CD is actually entitled Mostly Odishama. I have Simchas before that with HaKadosh Baruch Hu. Sam Glazer's Am Yisrael Chai. The Parvarim with Al Hagova, Piamenta, and Hashem Orli. Nikolayev Kapelia with the Shabbos medley. Shabbos Nigun, I should say. The Month of Elul by the Neshem Orchestra and Singers from Let's Sing the Months. And Raya Mehemna with He Was a Holy Man. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program. Heard on listeners sponsored WFMU East Orange. WXHD Mount Hope. Around the world in the web. This is jmtheam.org. We've got our Galei Tzal in the background. News from Israel coming up. Yehuda Glantz is in the house. Just arrived from Jerusalem. He's going to be doing some live music. We'll speak with him coming up in the 7 o'clock hour. Tomorrow, Dr. Jeff Gurak, author of the brand new book, Judaism's Encounter with American Sports. We explore that topic tomorrow. Galei Tzal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast for a Wednesday follows next. This is JM in the AM.
1: Galei Tzal, השעה 2, באולפן, אהוד גרפי מחדשות. היועץ המשפטי לממשלה מגבה את המחלקה לחקירות שוטרים בעקבות החלטתה לסגור את כל התיקים נגד המעורבים בהרג אזרחים במהומות אוקטובר 2000. הביקורות בעניין הן מתקפות בוטות ומשוללות יסוד. במדינת חוק מתוקנת אין מגישים כתבי אישום על פי תחושות והערכות או כדי לרצות ציבור כזה או אחר, אמר מני מזוז. במסיבת עיתונאים במשרד המשפטים בירושלים ביקש פרקליט המדינה ערן שנדר, אל תגררו אותנו לשדות זרים לנו בעלי הקשר פוליטי. כתבתנו קרמל בן צור מביאה מדבריו של ראש מחש הרצל שבירו.
2: נוצרה תחושה בציבור שכביכול יש פער גדול בין ממצאי ועדת אור לממצאי מחש. זהו עיוות מאוד גדול של התמונה. גם ועדת אור לא יכלה לסמן חשוד ספציפי באירועים.
1: ארגון מוסאווה מסר בתגובה, הציבור הערבי לא יעצור את מאבקו כדי לרצות את צמרת משרד המשפטים בראשות מזוז. באופן תמוה לא נמצאו אשמים הן בהרגתם של 13 בני אדם אז והן ב-18 מקרים דומים שאירעו בחמש השנים האחרונות. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה אמר לכתבנו דור גליק כי למגזר הערבי אין אמון לא במחש ועכשיו גם לא בגיבוי של מזוז. בליכוד מתחזקת ההערכה שיושב ראש מזכירות התנועה ישראל כץ יודיע היום על תמיכתו בהקדמת הפריימריס. במתן נתניהו מעריכים כי כץ יודיע על כך אף שביטל את הפגישה המתוכננת בין השניים היום. ידיעה של כתבנו לענייני מפלגות נדב פרי. בתוך כך המועמד עוזי לנדאו אומר כי אריאל שרון כבר עזב את הליכוד הלכה למעשה. כתבנו רמי שני שמע אותו בביקור בנתיב העשרה.
3: שרון בפועל כבר פרש מן הליכוד. כשאומרים שהליכוד נמצא בשלטון, הליכוד לא נמצא בשלטון כבר שנה וחצי, לא את מדיניות הליכוד הממשלה הזאת מקיימת. וכשמדברים על שלטון הם מדברים על הליכוד כפיגום שאיתו אפשר לטפס למעלה לעומק קורסאות השרים, והשלטון של אנשים בודדים.
1: חבר הכנסת אחמד טיבי נחקר כעת במשרדי היחבל בעקבות ביקורו בלבנון המוגדרת מדינת אויב. כתבינו הדס שטייף ועמית סגל מציינים כי במקום התגודדו כמה עשרות מתומכיו של טיבי. ועדת הפנים של הכנסת אישרה לקצר את הליך כניסתם של פועלים פלסטינים העוברים בישראל באמצעות היתרי עבודה. כתבינו רון קורמוס ודור גליק מדווחים כי המחסומים כרם שלום, ארז, קרני וסופה יהפכו מחר למעברי גבול אזרחיים. שר הפנים אופיר פינס חתם על צווים בעניין זה שיחייבו את הנכנסים לרצועה ואת היוצאים ממנה להחתים דרכון.
4: הרשות הפלסטינית היא איננה מדינה ולכן כל הדברים שקשורים למעברי גבול בינלאומיים רגילים לא יוכלו להיות בדיוק על פי הנהלים של שדה התעופה בן גוריון וכדומה. אנחנו רוצים לאפשר הקלות אבל לא על חשבון הביטחון.
1: שר התחבורה מאיר שטרית מציע להקים רכבת מסע שתאפשר שינוע מהיר של סחורות בין ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית. הקמת המסילה במימון האיחוד האירופי עשויה להוות צעד כלכלי חשוב בפיתוח האזור ובשיפור קשרי המסחר בין שני העמים. כתבנו לענייני כלכלה מתן חודרוב מדווח כי שטרית ומקבילו סעד חרמי חתמו היום על הסכם להקמת מטה משותף לקידום תוכניות בתחומם. שש תמונות של הצייר יששכר ריבק נגנבו הלילה מהמוזיאון על שמו בבת ים. כתבתנו חן ליברמן מציינת כי ערך היצירות עשרות אלפי דולרים. בבורסה לניירות ערך נמשכות ירידות השערים. מדד תל אביב 25 נחלש בחצי אחוז. הטלטק מאבד מערכו 0.2%. את החדשות ערך היום דניאל זילברשטיין. עד כאן מחדר החדשות של גלי צהל.

0: מוכרחים לרקוד סי סניור, נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל. נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל. אבל גבול! איפה הרגליים? איפה הרגליים? אבל גבול!
1: גבול!
0: איפה הרגליים? אבו זיין דפיסן, אבו זיין דפיסן,
1: יא יא יא.
0: אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד. אין לנו דרך אחרת, מוכרחים לרקוד. קאמון גרג, איי וואי, סי גרג וואו, אינדס.

0: Mashiach. Oy, oy, oy, oy, oy. Mashiach, Mashiach, Mashiach.
1: Oy, oy, oy, oy, oy.
0: Mashiach, Mashiach, Mashiach.
2: Mashiach, Mashiach.
0: יאללה נחום, בוא תשאיר לנו משהו.